0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer?
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho.

0: Abah Tali Cak.
1: Eh, apa anda?
0: Menikah, unjuk Ani pun.
1: Eh, ya. Eh, cahayu. Wis diseleh kono wae ya, unjuk Ani Simbah.
0: Nggih, Mbah Tel. Loh, Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londro? Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh, nggih Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih Mbah Dal. Ngangsu kawuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ing alas Wonosadi ana sawijining asu ajak sing jenenge Mopi. Mopi kawentar sumanak lan duwe karemenan ngletaki balung gedhe. Senajan sumanak karo sapa wae, nanging Mopi uga duwe sifat kang ala. Yaiku ora gelem tetulung marang kancane sing lagi nandang kasusahan. Kaya kedadean seminggu kepungkur, nalika piye anake manuk Anis nangis amarga gogrok saka susuwe lan kejepit ana ing antarane watu gamping. Mopi rumangsa keganggu, kupinge keberbegen dening swara tangise piye. Mopi ora gelem menehi pitulungan. Dheweke malah jegoki piyik mau supaya meneng. Amarga ora ana biyunge, piyik mau dadi wedi lan tangise sangsaya seru. Piyik lagi leren anggone nangis nalika ditulungi lan diselehake ana susuwe maneh dening momon simunyuk. Sawijining esok, nalika Mopi lagi tangi turu, pipine tengen krasa pating serenut ora kepenak. Dheweke nyoba jegok, nanging swara jegogane mung lirih tur pipine tengen dadi krasa lara banget.
1: "Biung, kenapa iki? Kok pipiku lara banget?"
0: sambate Mopi. Mopi nyoba mangan sarapane, nanging rasa lara kuwi krasa sangsaya nemen. Nalika dheweke mamah pangane, malah dadi tambah lara. Mopi dadi susah lan ora doyan mangan. Dheweke mung bisa krengah-krenguh pringas-pringis ngrasakake untune sing sangsaya lara. Mopi dadi isin marang kanca-kancane. Dheweke kuatir diece asu ajak kok lara untu.
1: "Aku tak meneng wae, mbok menawa mengko lara untuku bakal ilang."
0: Pangudarasane Mopi sing banjur ndekem meneng ana ing ngisor wit sawu. Jebul, Mopi ora ngrasakake mari. Nanging larane sansaya nemen. Untune sansaya senut-senut. Congor lan pipine banjur dikosok-kosokake ana suketan. Nanging ora kasil ngilangi larane. Dheweke uga nyoba ngombe banyu ana tlaga. Nanging rasa lara kuwi sangsaya ngunceki untune. Mopi banjur gulung koming kowang-kaing ngrasakake untune sing lara. Amarga wis ora kuat, dheweke banjur bengok-bengok golek pitulungan marang kancane. Sawijining kucing sing jenenge Belang.
1: "Belang, Belang, tulung ana aku, Lang."
0: Sambate Mopi karo bengok. Belang dadi kaget weruh Mopi kelaran. Amarga adate Mopi kuwi sumanak lan trengginas.
1: "Kenapa kowe, Pi?"
0: pitakone Belang gumun.
1: "Aku lara."
0: Belang banjur nyeluk kanca kancane. Ora let suwe, akeh kewan-kewan padha teka ana papan kuno. Ana manuk, kidang, munyuk, garangan, tikus, lan liyo-liyane. Kabeh padha gumun meruhi Mopi sing nangis kelaran.
1: "Awakmu kenapa, Mopi? Kok nangis?"
0: pitakone manuk Anis.
1: "Untuku lara, untuku lara,"
0: wangsulane Mopi lirih. Kabeh kewan sing ana kono padha prihatin.

0: lan paring pitutur supaya Mopi aja mangan balung dhisik. Mopi dadi lega lan matur nuwun marang dokter kewan Jagawana lan kanca kancane ing alas Wanasati. Amarga wis padha gelem menehi pitulungan. Mopi dadi isin karo tumindake sing angel aweh pitulungan marang liyan. Saiki dheweke mangerteni menawa saben kewan ing donya iki awake dhewe ora bisa urip, ora bisa urip dhewe. Kabeh mbutuhake pitulungan antarane siji lan sijine. Kanca-kanca kabeh, aku njaluk ngapura ya. Amarga sasuwene iki aku tumindak ora becik. Aku angel aweh pitulungan marang kanca sing merlokake. Kandane Mopi marang kanca kancane. Iya Mopi, kabeh kanca dadi seneng amarga saiki awakmu wis ngrumangsani yen ing donya iki awake dhewe kudu tulung tinulung marang liyan. Sepisan meneh matur nuwun ya. Saiki aja padha sungkan jaluk pitulungan marang aku. Menawa aku bisa, aku mesti nulungi. Ujare Mopi nalika rasa lara untune wis suda. Sasuwene seminggu Mopi mangan panganan sing empuk-empuk nganti larane ilang. Nalika untune sing lara copot lan tukul untu anyar, Mopi dadi sregep sikatan lan ngati-ati anggone mangan. Saiki Mopi uga asring aweh pitulungan marang sapa wae sing merlokake pitulungane ing alas Wanasati.
1: Sutresno budaya mekaten atur giaran bakpia babakan pitutur anak mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Kene tak kandhani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase. Mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri. Nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi kepara babar blas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pangarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kahanan bisa sumringah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Enggan Melelur.

0: Mbah, Mbah Dal, monggo unjukanipun. Monggo diunjuk.
1: Nah. Ya ngono kuwi sing jenenge kowe iki wis pinter tenan kowe, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Oh. Niki rotine dimaem nggih, Mbah?
1: Lah lah lah lah. piye kuwi coba?
0: Oh, kleru to, Mbah.
1: Wong simbah kok diaturi maem kuwi piye? Ora kok maem nek simbah kuwi dahar. Dadi kowe lek ngaturi simbah kuwi kudune monggo, Mbah, rotine dipun dahar ngono.
2: Ngangsu kawuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sampean ki nang ndi to? Wong kok sok digoleki kok ora kepethuk. Gene sak omah ki sine mung wong telu kok. Mubeng antu omah tak obungi metu mburi wetan ngomah ngarepan.
1: Toto kayu ki wis blangkeh iki lho. Aku nek nggunake ora ditoto disawang.
0: Karang wau tak pilih sing garing, tak nggung liwet wau nika.
1: Aku ki nek nyawang teng blangkeh. Senajan pawon ki nggon reget, ning nek iso ya ditoto, disawang ning mripat ki kepenak.
0: Nang kahanan niku ya manut sing duwe kok.
1: Nah ning ya piye?
0: Sing duwe ki wis tuwa teng blangkeh dadi kahanan teng blangkeh.
1: Maton nek teng blangkeh nggon kahanan ora apa-apa janji pikir ora teng blangkeh.
0: Oh mboten. Sama sampun tekan riku, Pak.
1: Loh, mesti tekan kono. Mergane apa? Uang kuwi ngapa ta? Urip kuwi mau nek wong pinter kaya kondo
0: pripun?
1: Sangkan paraning dumadi. Asale saka ngendi, dumadine mengko kepiye, njur parane arep nang ngendi? Iki kudu dipikirke. Awak dhewe wis tuwa. Wis keturutan le bebrayan anak-anak, senajan anake kaya ngono kuwi.
0: Jenenge ya urung-urung jenenge urung kepeneran uripe nak kula ngarani niku. Lho sakniki mak, sakniki ngeten Pak. Sakniki coba nyenengan ya menggalih. Piyayi-piyayi niko kagungan putra siji-siji apik, ganteng, bagus, disawang pinter le sekolah, wah, mlaku gagah. Sakniki awake dhewe. Lho, biyen ki samalem cikok kan dosa mesti niku, wis mesti. Wadakane anake kok ngono cacat ki mesti sing lanange sing kok kan dosa kok. Sing maharani mesti sing kelarane mesti sampean.
1: Aku mesti gagas tekan kono.
0: Lah lho mesti to.
1: Mesti
0: ndak. Lah niku wong apik, wong desa dipek bojo sampean kuwi setya bekti tresna, lho. Ya niku nek ora saka sampean undurane ra ora kelakon anakku cacat kaya ngono kuwi.
1: Merga wini aku ya.
0: Lha lha iya to apa sing tak salahke wong tan desa.
1: Oh. Tak kandhani ten.
0: Napa?
1: Sing jeneng urip tumitah awake dhewe kuwi. Iki mengkare nindakke. Arep lair iki wis dijanji. Ini nek nganggo kawruhe wong tuwa.
0: Anak mbiyen kok nak dijanji duwe anak cacat ya omah kok kula mbiyen.
1: Apa kowe ngerti apa? Kowe lair percet wis lali kok. Le janji ki nang gua karbo. Nggih. Lair iki njur lali bareng weruh kahanan jagat ki gumebyaring sing anu gumebyaring jagat ngono ki njur lali, janjine ki lali.
0: Kabeh iki nak iso dijaluk. Kula nek arep ngetokke sik waluh ki ngerti nak ora weruh ngoten niku. Biar tak tokke kok.
1: Nah,
0: mbok tak tohi pati ya bening jero wae.
1: Nek tekan kono kuwi, kowe kudu krasa lan rumangsa. Nek urip kuwi menungso kuwi mung bisa mbudidaya ngrancang sesuk aku ngene, ngaku ngene, aku ngene. Ning apa iso mesthekke kowe nek iso klakon?
0: Hah? Lah ngene
1: nek iso.
0: Ning wong niku ngresula ki ra entuk, Pak. Nggih to? Awak dhewe urip ra kepeneran ki ngresula niku entuk mawon. Alah, dhe anak siji kok kaya ngono wis bagus ya ora. Rupa ya tanpa lho pilihane apa gek ora weruh sisan pun.
1: Nah, aku
0: ora. Gambaran kok ora ngarepe peteng banget to sesuk urip kula niku.
1: Nek nah, aku ora, perkara aku njur ora ngersula karo ora getune le ndek anak kaya ngono kuwi perkara mesti kuwi saka sangkan parane saka kowe sak karep mule ngarani. Ning nek nah aku ya iki rungokno, nek nah aku ora ngersula, jalaran kabeh ku mau wis pestine sing gawe urip. Eling ten. Urip kuwi mlaku ning sak nduwuring kodrat. Ning kinanglang dening pepesten. Lah, kinanglang dening pepesten kuwi mau wong kuwi diwenangke mbudidaya. Oh, aku arep waras kudu ngene. Oh, aku arep awet urip ki kudu ngene. Iki dibudidaya. Ning pepesten kuwi nganglang. Oh, kowe pesudimu ngene. Ning menungso ki diwenangke mbudidaya sak karepe lem mbudidaya. Nah, mula enenge nek wis mbudidaya ra iso ya pasrah. Kinodrat amak dhewe duwe anak kaya ngono kuwi. Ngene.
0: Niku nganu niku. Ya apike pancen nggih awake dhewe kula wis semene umure serasa ndek anak nggih ta.
1: Ah. Ayo umpama isane ya aku malah ndak wis sing warna-warna wis mendire karo.
0: Alah sengit aku mbok ya wis tuwa ki rasa sok
1: kakean. Jare nek iso tresno kuwi tekan kaken-kaken ninen-ninen. Nek kuwi njur dipenemu iso ndek anak meneh mau aku wis
0: niku meng anu kok kula Pak, meng pikiran kula niku ngeten lah. Nek anakku ki ndek bojo njuk sesuk duwe anak. Aku njuk duwe putu sing iso weruh, gitu. Gambarane rak kaya ngapa senenge atiku. Duwe anak siji ra weruh, njuk sesuk anak putuku kuwi weruh, ngoten lho. Nah niku rak njuk kudune ming awake dhewe niku ndek pikiran kepiye supaya si waluh niku iso duwe bojo.
1: Oh, nek kuwi ya, ten aku lho, nek aku percaya. Reneng kuwi wis dadi pesine sing gawe urip awake dhewe anak-anak ora weruh, ya ra. Nek pancen pesine sesuk ndek bojo kuwi ya ana mengko Gusti Allah ki maringi dalan. Percaya to? Waton kowe pasrah. Nyuwun ana ngesane sing gawe urip. Wong paraning panyuwunan iki ya ming nang kono kuwi. Ora ning liya-liya.
0: Kula nganu jane ning kon darane nglangkai wong lanang aku kuwi nak dunekke kemlewat ki wegah e.
1: Ora. Kowe iki ndek rancangan apa? Wong kowe mau kandha nek dilangkai mah anak ora gelem kelangkane ora ana anake dhewe kuwi.
0: Anu niku lho. Nek sampean ngerti to? Pak Anjar niku ora ya duwe anak wedok to. Pak Anjar.
1: Anjar Wani.
0: Nggih. Pripun nak? Nggih. Pripun nggih ya awake dhewe iki diwanek-wanekke nglamarke nggo anake dhewe lah nak. Arah awake dhewe sing mbudidaya. Nak kaya ngeten niku rak ya kudu awake dhewe to sik mbudidaya ngenahke anak.
1: Ah, neng kene iki aku sarujuk. Nek kowe ndi penemu kaya ngono kuwi, aku lagi sarujuk. Pripun? Bali nang Rembuk ngarep. Nggih. Manungsa ki men menang budi daya. Ayo perkara kelakon lan orane.
0: Anakane ngoten budi to.
1: Mungkin mau ora.
0: Le?
1: Weruh ya aku.
0: Le, bolah niko lingguh ning ngisor wit. Niko ning ngarep niko ning sampe jambu niko. Le, lho. Alah nglemprak kaya ngoten niko.
2: Le,
0: le, le niko. Lho?
2: Ngapa? Ngapa?
0: Wah, kudune semono kok mlemprak ning sampe jambu.
2: Mlemprak-mlemprak ngopo? Kalang karang saya.
1: Nah, lho alon-alon-alon. Barang lawang kok tok tabrak.
2: Lawang tabrak piye cenderung tabrake lawang apik dadi ngunine mik peset.
0: Rene le.
1: Ah, bathukmu sing ku menyonyo.
0: Kene le. Kene iki simbokke nang kene iki lho. Kok krana-rana to?
1: Eh, iki.
0: Ya. Penggang sret. Wis tak trotok tenan lho kowe. Samengan mbokne kok.
1: Ora lah muga-mugaan iki napa. Kowe mikir apa?
2: Alek lemrah mau aku kelebonan orang-orang ra krasa.
0: Alah, lah kowe iki ya kepiye ya? Gedene semono kok iso ana orang-orang mlebu iki?
2: Lah aku rak sarungan to, anu, Mbak.
0: Mulane tak kok bingung.
2: Sarungan iki. Aku lihat terus tak kemulke ngono kuwi, om mlebu. Aku iki apa to ki aku kok kaya risih banget bola orang-orang telu. Lho nek siji wae lumrah lho, Pak, arep Mbak. Telu mlebu turutan kaya gonteng kae lho.
0: Saking serobomu, nganti orang-orang yang kok seneng karo kowe.
2: Pas saking penguwe,
1: mula esok ki ya kudu aduh, sawak ki dipersudi, diresiki. Ya kowe nek ora doyak-uyak wong tuwa ya ora tau.
2: Liar adus piye, Pak? Aku ki goleki nggon banyu. Iki banyune ki ana ora kok lokake tak gogoi kaya aku rak ya ora ngeruh.
0: Kok tak gogoi?
2: Ora iduh to kaya aku. Tak obak-obak kok ora tekan-tekan nggon banyu.
0: Terus?
2: Ande arep adus nang nggon ngendi? Wong tuwa do perasaane do mati.
0: Piye to kok njuk unek-unekke wong tuane? Unekke bapakne ro ibune iki piye?
2: Lah muni kon adus esuk, awak sore ya adus. Ah wong aku ngeneng kamar mandi nang pekiwan ora ana banyune kon ngedus piye?
0: Angger kowe nyemplung rak rampung to?
2: Nyemplung-nyemplung piye jurune kaya ngene nyemplung gawe kula jurune kok kok seteng apa semeter iki piye?
1: Tunggal dene wong tuwa ora urus kok jane kon nyemplung
0: ki. Lah sampean wis tak kandhani arep tindak kowe iki anake ditimbakke sikit kok ya ora ditimbakke.
1: Ya nek kesusu apa kon apa ya wong lanang ta kong.
2: Jur kowe aku do dilokke.
0: Piye?
2: Lek nganggo sandal mempeng yo do dolokke. Loh, sandalmu kok abang karo biru? Slamprate. Ra yo isin. Iki ki pikirane wong tuwa ki do piye kok ora isin to nek anake ki nganti nganggo sandal kaya ngono.
1: Zamane ki wis gaul kaya kudu beda ki watengan ki.

0: berbareng. Ning kuwi nek anake sithik, nek anake kok ya tak kira ya bingung dhewe uripe. Enggak ndengaran iki bojoku ra ketok. Bojoku. Bojoku. Dek, bojoku. Walah. Wis randhe kuping apa ya wong iki? Diundang ke orang gatek keneng kita ya bang mau bojoku bang ayu titi ti wala biasanya kita diundang bojoku ini kenapa bapakku ngono kok ya duh lah ya anak ewe kok ya raketok orang anak ini yang kita lagi bojoku wah nganti kaya wong edan aku tak golek aneh.
1: Walah, Pak ne mau kene ngendi to? Jare kon gaweke kopi. Malah kepiye iki? Mau nyusu-nyusu kon gaweke kopi, gaweke kopi, gorengke gedang sisan. Wis digorengke ngoyo-ngoyo. Ah kok yo malah ne ngendi to iki? Walah piye to? Pak? Pak? Bojoku iki nang ndi ya?
0: Nah, kene iki nang kene.
1: Walah, Pak, Pak. Piye to?
0: Omong-omong nang pawon kowe diundang-undang ora krungu.
1: Walah, Jan, aku ki ora gagas nek tok undang.
0: Aku gawe apa kowe?
1: Lho lah, piye to kok malah lali? Mau kon gaweke kopi, kon gorengke gedang.
0: Nganggo susu ra kowe?
1: Nganggo susu kepiye? Ayo ora nganggo.
0: Wah, mongko aku njaluk nganggo susu mau ki.
1: Nanti diter yang nganggo susu.
0: Apa kau racekel duit kemau biar?
1: Ayo racekel. Oh, jaluk perno-perno nganggo susu bareng. Mengko nek wis tukok ke susu kaleng, jaluk susu segar.
0: Awang kau ki awang wedok boros ora jamak kau ki.
1: Aku ki boros go nopo ya pak?
0: Kau ki diblonjol 5,000 kok. Seminggu entek ki biye.
1: 5,000 seminggu entek yo cedontek. Saiki coba apa tumon jaluk. Jangan sing enak. Mbok aku gawekne sing kaya kae. Kang Warto kae. Nek mangan mesti enak. Ana pepes ana. Ana gorengke apa lele ya ana. Anjaluk tongseng. Ah barang dhuwit 5,000 kok njaluk tongseng. Bareng digawekke nesu-nesu. Iki ki apa? Lho, ayo ku tongseng. Ate lo gantung dioseng-oseng.
0: Wes jan. Aku ya wis gumun lho karo kowe iki. Wong lanang kepengin mangan enak, njaluk brongkos iwak congor. Kabeh congor tok leboke nang kono kan jur. Aku nek mangan ben congor do congor ngono piye?
1: Sampean iki ya kepiye tok? Aku ki apa-apa kok kleru. Njaluk tongseng kae dhuwit 5,000 gak gaweke telo gantung doseng-oseng yo nesu, ora karep ngono kuwi. Yo saiki kuwi mau brongkos ngono kuwi mau. Lah wong itu dhuwit 5,000 kon gaweke kok ngono
0: iki. Ora barang larang, barang kowe tak jaluki mung takon jangan bening. Berambang kunci jur sak kataing kunci tok leboke iki jur piye karemu. Dadi kunci kamar ngendi-endi tok dadekke siji terus tok jangan ki piye.
1: Lah yo jalukmu piye? Berambang kunci to?
0: Kunci iki nek bumbu ora kunci lawang kae.
1: Kono rak ra ngomong, nek kuncine kunci bumbu apa kunci lawang? Ayo kabeh kunci tak leboke.
0: Ambok wingi tukang kunci kontene sisan dadi gebukke kabeh.
1: Kok njuk terus ngono to, Pak? Pak. Walah.
0: Kowe ki nek dadi bojoku wis pirang taun coba?
1: Lah lali. Sampeyan ki bojone piro to? Kok ngantek lali?
0: Nek karepku ya 5, karepku ning.
1: Ha kok yo ndek kekarepan?
0: Ha mulane aja tok tari bojomu piro?
1: Lah wong ya bebojan pirang-pirang taun ngantek anake wis gedhe, wis wayahe ndek bojo. Ha kok lali ndek bojo pirang taun?
0: Ayo wong wis nek nganggo selawe taun nak ya punjul to.
1: Lah ya cetha punjul.
0: Bojone ayo ngerti lambe atine sing lanang.
1: Lah wong le awak dhewe yang-yangan we pirang taun dhewe.
0: Sekarang yang urip ki kudu gelem sinau. Biyen karo saiki beda.
1: Ayo beda. Ambien jangan-jangan kuwi anggere apa dek nek tiba gage-gage ditulungi. Anek saiki ya karepmu, mripatmu dalake ngendi? Mbok ya ora sia-sia. Nek jeneng tresno kuwi enom tekaning tuwa ki aja ana bedane.
0: Aku gawan taun kok.
1: Kok gawan taun?
0: Ya saya mundak taune saya kecem.
1: Lah kok ya wong edan taunan bae. Engko nek pendak taun mesti kumat.
0: Ah karang lelakon donya iki mesti ngono, mbok sapa wae nglakoni wis nek angen seneng takon nom-noman kae. Wong tahu kok sing jeneng iki ora promosi ya dolane Gembira Loka.
1: Weh.
0: Kae paiman kae, wetan omah kae. Kuwi sing wedok dek jaman yang-yangan nyandung wesi.
1: Terus
0: ning ngarep gepura kuwi. Wah, sayang, sayang.
1: Ditulungi mesti to ya, Pak.
0: Jur wis anak-anak telu.
1: Lah bareng anak telu.
0: Jak dolan ning Gembira Loka kuwi.
1: Wah.
0: Sing wedok ya nyandung wesi kuwi ya sing disandung biyen. Ya
1: sing disandung biyen kuwi.
0: Ayo kaya omong-omong kuwi, sing lanang ya muni matane iki ning ndi ngono kuwi. Ora wis beda mulane kuwi gawan-gawan
1: wis. Ya ora gawan, sesuk meneh iki ora ngono kuwi.
0: Wis saiki ora saku kan omong kok malah kopine adem di kopine ndi?
1: Ah kopine adem lah ya iki nyo kopine. Kayak ndang diunjuk. Rasane kurang apa? Ya, seger ta enak ta piye?
0: Anu.
1: Apa?
0: Iki wedang kopi po jangan gori.
1: Lho kok wedang kopi po jangan gori? Mau rak yo. Lek pesen jaluk kon gak ke wedang kopi ya tak gawe wedang kopi.
0: Wedang kopi kok asine ra jamak.
1: Lah gula ora ono, tak ganti.
0: Oh, dadi ngono kuwi ta? Nek ora ana gula njur ganti uyah ngono.
1: Lah, sing penting ra ono rasane to.
0: Ha ono rasane nek asin kok ngene iki.
1: Katimbang anyep. Ayo.
0: Mbok kowe ngrasake umpama kowe sing ngrasake piye? Coba. Rasane ya.
1: Legine enake, jan ngene iki wis klenyer, klenyer, klenyer enak tenan.
0: Padune ben aku ra nesu.
1: Lho.
0: Ha
1: lah kepiye? Kuwi gumantung karo iki. Tutuk.
0: Ndi gedang gorenge ndi gedang gorenge?
1: Ha iki gedang gorenge glo kimpul-kimpul kimpul-kimpul. Empuk, ayu-ayu gorengane wis ayu tenan kok ngene iki lho, Mas.
0: Ndoki, ndoki, kok ngopo ndoki?
1: Ha iki glo. Rasake sik.
0: Ah.
1: Enak to?
0: Iki mau glepung apa-apa? Sing gumuntel iki.
1: Kok kabeh kok kleru to jeneng gedang goreng ya nganggo glepung.
0: Kok rasane kaya gamping.
1: Wala aku mau mesti kecampuran.
0: Wah, kowe iki sembrono, kowe iki ngracun bojo apa piye?
1: Kok ngracun kepiye to,
0: Pak? Wong gedang goreng iki dibuntel glepung kok njur campuran gamping iki aku padake bangunan ngono piye?
1: Lah ya ben resik sih dek ora ireng kok ngono kuwi. Ben ra mekono lho, Pak.
0: Oh, pancen kowe wis ora seneng karo aku kok ya.
1: Aja ngono, Pak. Wong wis apa-apa ki jeneng wong bebojoan. Awak dhek ku desa kei conto anake dhewe lho, Pak. Bebojoan sepro-sprene aja nganti ana padudon, aja nganti ana perselisihan apa selisih warna-warna.
0: Aku ki jane karo kowe ki saya tuwa saya mundak tresno lho jane kowe.
1: Tenane, Pak.
0: Ning nek carane kok ngono kuwi rak jur aku kepengin liya ngono.
1: Lho, lho, lah nek kok ngono kuwi ora.
0: Ayo saiki coba rasakno. Wedang kopi campuri uyah. Terus gedang goreng campuri gamping. Jurung kok apa meneh campuri semen ngono piye?
1: Lah ya malah kaya wong bangunan kae malah kuat kokoh, Pak. Kuat.
0: Aku ki tresno tenan karo kowe.
1: Lah,
0: iki munggo ana gamelan komplit kok tak gandrung kowe ki tenan kowe.
1: Aduh.
0: Ning dilasuk sok. Sok aku tak ngundang kanca-kanca anu kowe celemenan kowe. Nggo nah. Ben iso gandrung karo kowe aku.
1: Ning rak ya awak dhewe tuwa ngene kok ya gandrung-gandrungan to.
0: Lho, ngelingi dek jaman semono. Awake dhewe lika pacaran biyen?
1: Loh. Eh, aku dadi isin aku, Pak.
0: Dolan ning Ngalioboro.
1: Ning endi?
0: Dolan ning Ngalioboro kae.
1: Ha, mengko mampir ning Pero Taman.
0: Eh, dikandani.
1: Lah iya aku ya kelingan ning Ngalioboro kae, tok jajake bakso.
0: Kae jane jenenge apa? Ora ya Ngalioboro to?
1: Ngalioboro.
0: Kuwi rak wong Londo sing ngarani. Nek wong Jawa ya ning endi ning Ngalioboro.
1: Ya. Oh, tulisane ya cetha
0: mah. Ya ora ana muni dolan ning Ngaliokono ngono ora ana.
1: Lah ya Ngaliokono ya ora ana, Ngaliokono ki lunga kono.
0: Ning Malioboro.
1: Malioboro.
0: Oh ya.
1: Jan, sampean iki durung tua banget lho, Pak.
0: Kok
1: dhe putuwe durung kok wis dadi lalen kok ngono kuwi.
0: Ya ora lalen nek wong kuna ki biyen ngarani ngono, nek wong desa Kluthuk wae ngarani ora ning Ngalioboro, ning di ning negara ngono.
1: Lah ya ning dol desa ngono kuwi. Altekon alamat wae ora ngomong ambing cedak ngono riku niku cedak niku niku jebul bareng mlaku 5 kilo e
0: barang tak takoni alamat aku njur kelingan adek sekolah buta huruf
1: apa wis tau Pak
0: biyen dek urung entuk kowe aku ora ra sekolah
1: lah
0: SDW ra tamat
1: terus
0: ora sekolah buta huruf kuwi dikandani aku anggar ana tulisan kon maca
1: oh anjir
0: ayo aku neng Gono mah kan mesti ada tulisan tuh kayak.
1: Iya.
0: Jenenge wong lah dipasang kayak.
1: Jenenge
0: sarjono ngono.
1: Nah, sing duwe omah.
0: Aku jomblo to sarjono, sarjono. Sing duwe omah metu.
1: Ayo dikira ngundang kowe iki, Pak.
0: Apa ya? Mboten kula menut macan. aku ngono kuwi.
1: Yo latihan maca ning rak yo ora ngono kuwi.
0: Awang kuwi kandhane gunune kon ngono ben fase.
1: Oh, berarti kudu latihan. Angger ana tulisan diwaca, angger ana tulisan diwaca, ngono to. Oh. Ning yo tekan saiki rak yo maca yo ora teteh
0: kowe. Ah, tahu aku ki maca buku.
1: Tahu maca buku?
0: Kleru e.
1: Ah, klerune nggone apa?
0: Aku nang nggon buku iki tulisane bucare anteman-teman, ngono kuwi.
1: Bucare anteman-teman. Nah, terus?
0: Barang aku omong karo gurune, nah niki kok tulisane bucare anteman-teman, goblokmu ngono kuwi.
1: Kleru lek mau maca kuwi mesti.
0: Kuwi jarene gurune kuwi jarene bahasa Indonesia.
1: Oh.
0: Kuwi bolane tulisane bu carikan teman-teman. Lek maca bu cari anteman-teman ngono. Awong. Wong urip ki ya kudu gelem sinau ngono kuwi kok. Anak ra gelem sinau ora ana pengalamane. Ora cengengesan kowe.
1: Aku ya ki padha aku gek jaman aku sekolah biyen kae bahasa Indonesia ya tak aku maca ya kleru kok. Dikayang telah sadar.
0: Wah, kok dikayang telah sadar
1: ki opo? Aku ya maca ya digobloke karo gurune. Kowe ki piye to, Ti? Sinau diajari kok ora iso. Dikayang telah sadar. Ha dikayang ra ya diantel to. Yuk sadar dadi eling. Aku kleru. Jebule iki lek maca ki Dika yang telah sadar.
0: Ayo karang wong kleru ki anggon-anggone menungso.
1: Ayo kuwi. Alah. Ya ampun. Lek maca ki aku ya. Oh, bol ya nek maca ki ya angel tenan ya, Pak.
0: Ning ati-ati nek ngelokke wong barang.
1: Nek ngelokke kepi?
0: Aku iki buran minum etan kono kuwi wis seneni wong.
1: Lah kok iso seneni ngopo?
0: Ana wong loro liwat kakek buta riwet buta. Buta burik liwat. Nesu-nesu ta?
1: Lah yo cetan nesu-nesu. Anjur kepiye ngono kuwi?
0: Bolane mulake Bu Prapto kalau Bu Carai liwat ngono kuwi. Disingkat buta burik liwat ngono kuwi.
1: Ayo ra kaya ngono kuwi. Aku wah wis seneng wong latihan kuwi penting, Pak. Maca ngono kuwi penting. Titik komane iki kudu ngerti. Ora mung matur dibablaske tanpa nganggo menggok, tanpa nganggo mandeg ya mesti kleru.
0: Artine tegese. Ya ngono wae kuwi nggo pengalaman. Karang wong urip kuwi pepak banget.
1: Ayo pepak.
0: Mulane awake dhewe senajan wis tuwa kok ngene, kudu gelem sinau.
1: Ayo gelem sinau.
0: Ora kudu wong tuwa pinter njur bocah bodho ora, malah kadang kala pinter bocahe.
1: Ya iya ya kudu awak dhewe kuwi kudu ngurmati arep apa kuwi bocah enom duwe penemu sing apik. Ayo awak dhewe kudu gugu, kudu melu nyengku.
0: Iki awake dhewe ngetuprus kok ngene kok anakmu ra ketok.
1: Mau
0: dolan ning ndi to?
1: Mau ki ya tak kon nganu e, racik-racik ning mburi kono. Ning bong tak kon masak sisan. Malah ibu wae, wong masak ibu wae. Aku ya gumun kok, Pak.
0: Mbok delekke dolan ado-ado mesake bocahe kae to.
1: Aku ki ora tau ngel, apa ya mesti tak elekke to, Pak. Ning bocah kuwi lak ya kepengin hiburan, kepengin ngerti hawa, ora mung kon ning omah terus.
0: Ane wong anak siji ngono ya dimaneman to, Bune.
1: Lah ya dimaneman karo meneh rak ya wis wayahe to, Pak. Awak dhewe ki ngomong putu. Ora mung mikir masake ngliwetke bojo anak. Ayo
0: kepiye?
1: Sampung urung kae.
0: Nining Diwati.
1: Ning.
0: Anakku Cahayu, Nining Alah. Diwati. Asmarandana Kepati-pati.
1: Kaya jenenge kok ya didawak-dawakke ngono lho, Pak.
0: Lih. Ah wong kowe ra kelingan aku duwe adi lanang wis jenenge dawa, sing ditambahi ning wis wargi.
1: Sopo
0: kuwi? Jenenge Budi Utama Nyoto Kabul Waluya. Piye kuwi? Cah siji kok jenenge pirang-pirang isih kurang trima.
1: Didawake nek.
0: Ditambahi dhewe Budi Utama Nyoto Kabul Waluya sejati. Wis diwadahi sejati.
1: Ah terus isih kurang dawa meneh.
0: Ah kabotan jeneng ya wis ra ono saiki.
1: Kesuwen.
0: Kuwi nyoto kuwi.
1: Kesuwen le gendong jeneng kuwi, Pak.
0: Mulane wong tuwa ku kudu ngati-ati jenenge ya nek dina Rebo lair ya. Pamane wetok ya Rebo Wati ngono wae malah rampung ya.
1: Rasa gedawan jenenge mah angel.
0: Ha iki Nining Diwati.
1: Nining Diwati.
0: Kok ora?
1: Ora ketok. Bocah iki nang ndi ya kuwi mau, Nduk? Nduk.
0: Wae ya, kene-kene, Nduk. Wah, jan tak goleki kowe.
2: Kok dhisik to, barang aku ki mlaku ki nek rindik ya ora seneng.
1: Ayo mlaku ya aja rindik, ya rindik
0: wae. Ayo banter kono ben natap-natap kono. Wong ngomong kok ya sing ora.
1: Mosak asik werna-werna ki
0: pikir.
2: Mangsaku aku ki ndek wong tuwa ki ketoke nek ndelokke le kekandhan ki kaya wong modern ning ya ming bul ora dong.
0: Kowe nek ngomong
2: aja. Ya nek nata brankas.
0: Wih,
1: brankas.
0: Piye nek nata brankas? Nata
1: brankas sapa?
2: Bekakas kuwi lho.
1: Lah,
2: Bu, Pak.
0: Ya ya ya.
2: Meja kursi kile nata ki mbok ya sing rapi. Di rada piye ben seni ngono lho. Aku tau.
0: Ya ya ya, nek disawang ki ketok apik ngono ya.
1: Jan bapakmu ki ora ngerti seni babar blas kok. Aku pa ono bongkot karo pucuke. Endi bongkote endi pucuke rak ra ketok bapakmu kuwi.
2: Wong mangsaku kok.
0: Bapakmu ki turunan bung.
1: Lah kok yo turunan bung lho, Pak. Lah wong babar blas ra ngerti seni.
2: Wong dekeke kursi kok mlumpuk. Iki lah ku arep liwat dadi ora iso liwat iki mesti mlumpuk nang kene kabeh iki kursine.
0: Bocah kok kaya nganti. Jan. Kok ngono wis.
1: Kleru-kleru wong kuwi wangira
0: kok kleru. Kowe tak golek iki ana perlu e.
1: Bapakmu ki ana perlu, Nduk, karo kowe.
2: Bu.
0: Ngene.
2: Mesti nek arep nyeneni meneh
0: wae. Ora. Arep gawe bungah bapak ngger karo.
2: Anten napa?
0: Weh, kowe ki tak ya wis gedhe wis dewasa.
2: Kula wingi nganu lho, entes tuku pupur.
0: Rupane apa, Nduk?
2: Anu. Jarene sing dodol ben ketok cantik. Wong nganu kok tulisane apa membuat tulisane? Jelita.
0: Weh. Jan.
2: Rupane membuat jelita. Rupane nganu wonten wong e ayu nika lho.
0: Weh.
1: Ono
0: wong. Ya ya ya ya.
1: Oh, nganggo rambut dawa ora, Nok?
2: Di kelabang.
0: Weh.
1: Ono nganggo bengesan barang kuwi.
0: Dan.
2: Tolong jikok e, Pak.
0: Ya ya ya. Sing ono nganu gambare wedok kelabangan kae.
2: Teng kamar kula
0: niku. Weh.
1: Nah,
0: ora ono sing kelabangan, Nok.
1: Anone sing ngopo?
0: Ekor kuda.
1: Lah leh fotoku ki kepiye to, Nduk? Jare lek kelabangan, lah kok ora ono lek kelabangan gambare?
2: Wong.
0: Nah ngono dapusi kuwi karo sing dodol.
2: Pak wong ambune wangi kok, Pak.
0: Lho iki ya pangi glo-glo nek ngandel ki pupure glo. Iki ambune iki dudu. Weh, nduk. Kowe nang mburi kono. Tak kan mengi.
1: Iki ana tamu, ana Dayo. Engko gawekno wedang disiapke ya.
0: Ya, kene.
2: Lho jarene kula ki wis gedhe kon ajar srawung karo wong kono-kono.
0: Tak omongi tak bisiki. Kowe arep dilamar wong. Kowe mlebu asike ya.
2: Napa?
0: Kowe arep dilamar, arep dipek bojo wong.
2: Aku lah tangkri gimana? Ya apa
0: orang ben-ben yang jurus sih.
1: Kau nyepak.
0: Kau tidak orang sih dong.
2: Lu jadi sengaja dilamar kulo.
0: Kau nak wes cetor rembuge. Kau tak undang ya duk ya.
2: Oh kulo.
0: Yo tak tuntun dia tak tuntun.
2: Oke.
3: Dan bu.
0: Wah monggo. Jan.
3: Wah.
0: Sama wilujeng.
1: Jan.
0: Kakang kalian Bayu sama wilujeng.
1: Nih kita aturin nampi
0: Niki sambil
1: ya
0: lah. Wah,
1: jangan repot-repot.
3: Niki tinggu tondo tresno le seduluran Anjar.
0: Oh, geng.
1: Maka, nggih
0: Mas.
3: Ora usah dipenggalih kerta ajine iki ya ming tondo tresno.
0: Wah, pun kula matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun.
0: Donge ora usah ngasta napa-napa men ora apa-apa.
3: Kok kepripun?
1: Niki kula betah teng mburi nggih.
0: Ya.
1: Saniki jenengan sing matur.
3: Ya,
1: wis aku. Mbakan nggih.
3: Nggih, ngaten Dimas Andjarwani.
0: Kados pundi Kakang Mas Marjuki?
3: Sowan kula mriki menika ya kejaba tilik keselamatan jenengan sekalian sak keluarga.
0: Nono niki.
3: Kula nyambung karo rembug kula sing sak serumik biyen.
0: Wah,
3: niku kula tetep mantep kudu diterus.
0: Weh,
3: wong anak kula ya wis titi mangsane rabi.
0: Weh,
3: cekak gampange anak sampean tetep ajeng kula pek mantu ben dibrayan karo anak kula si Waluh.
0: Ngaten Kamas Marjuki. Kula tampi saya pangandikanipun Kamas.
3: Nggih.
0: Anak kula nggih sampun kula sanjangi. Nek arep tak omah-omah ke.
3: Oke, syukur.
0: Kula tampi kanthi remening manah panglamanipun kakang kandhane. Wempun.
1: Wempun niki wajan.
3: Syukur, syukur nek nek putrane ya wis ditari, tegese aja nganti gong muni sesele.
0: Ya ora ana kok. Gong kok muni sesele apa dendeng tandeng sesele ngoten ya ora ana.
3: Tegese tegese
0: ngoten mawon, ngoten mawon. Niki putrane nderek mboten?
1: Niki ana apa ten Jawi?
0: Diaturi mlebet. Reneng bocah iki durung tau anu.
1: Nggih.
0: Durung tau tepung ben dos rawung.
1: Ben dos rawung piye?
0: Sakniki. Monggo. Ning
1: pinggir rumiyin.
3: Kene nggih.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Pak Kasiono yang dilawan ke kagem Mbah Ijem Piungan kagem Romo Tujo Subagio sekalian Buru Bini, Bu Umi, Bu Sumi Serandaan, Bu Nugroho, Pak Mujiono, Pak Sagio Lajeng yang sah Lajeng Mbak Andin, Ibu Pipit, Ibu Sukap Lijo Martani, Bu Wandas Moro Lajeng Bapak Sudarmono ing Panembahan Lajeng Kagem Bapak Sukabjo ing Nunggah wonten Emogiri di Sunardi Mursari Lajeng Mboten Kesupen Bunda Cijo Ibu Agianti Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Mega, Ibu Yanwarte, Ibu Warini, Mbah Noyo, Pak Uning, Joho. Kagem Ibu Salama, Yurati, Yumudo, Manu Sartika, Joho. Saya ini pun, Onde kirang sekedek mbak, ngantong kesopan. Kagem Bapak Tumidi, Ditaimin Ki Joko Budo, Bapak R. Sigit, Ki Joko Nugroho, Mbah Man Kalih-Kalihipun, Mbah Min, Mbah Suro. Ngajeng, ye saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Devi Damayani juga ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten pedal kula kunduraken matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Sri Utami. Saklajengipun kita baca WA nggih. Dari Pak Untung Raharjo, uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro leker ces hok ya nggih. Salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo, salam sehat nggih. Matur nuwun Pak Untung Raharjo. Kemudian ada Mbah Jio nggih. Sugeng sonten Mbak Betty Damayani wonten uyon-uyon seton mungkin jenengan tansah manggih kasarasan nggih. Dere atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Agianti, ugi sedaya pamidanget uyon-uyon seton wonten pundi mawon. Sugeng laras gendengipun derek mawon matur nuwun Mbah Jio. Ada Ibu Widyaningsih nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton gending lelagon derek engkang sampun cumawis derek kintun salam katur eyang sasmito Bu Dedwijo, Bu Wagianti, Bu Nanik Bajuri, Yumudo, Bu Anjasmoro, Bu Yanti Turi, Bu Hendi, Romo Narto Endro, Pak Waris Prasetyo, Pak Wawan Haka, Pak Mujiono, Pak Saiful, Ki Rukun Werdo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbokarno, Mas Ardi Ponco, Mas Ardi Klatim, Mas Aldi Wates, Mas Mamat, Mas Brian Godian, saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke menawi kondur ngatos-ngatos. Nggih, matur nuwun Ibu Widyaningsih. Saklajengipun wonten Mbah Ijem nggih.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng penten, sugeng sonten Mbak Betty Damayani.
1: Sonten Mbak Ijem nggih. Nanti bentar lagi.
2: Kula badhe ngregengaken acara uyon-uyon seton. Uyon-uyon seton dangir sikma ngrabok yiswa ngegengek nyenyeger sariro reketes uya. Mbak Betty kula lagune nderek niku wau rondo nunut.
1: Rondo nunut nggih.
2: Terus kintun-kintun nggih.
1: Monggo.
2: Kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Sri Rahayu, sedaya Bu Yayu, Bu Mami Sartika, Mbah Suro Trisik, Mbah Yan, Pak Yanto Bercak, Pak Yanto Grogol, lan kagem sedaya kemawon. sugeng santen matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Ijem, matur nuwun. Sak lajengipun Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo.
3: Sugeng santen Mbak Beti Jamayani. Lan sugeng santen uyon-uyon seton niki kula buas wonten ing Senden niki. Salam-salam niki. Mengke anu mawon rondo nunut gendengipun lajeng bijing setu kula nun glatik glinding nggih. Lan salam-salamipun kados Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Sudar, Pak Ngadiono, Ki Rukun Pedo, Ki Wawandaka, Ki Tumedi, Pak Tupar, Sri Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yanu, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Tidut, Bu Siwi, Pak Tupar, Pak Sarjio, Bu Pak Rimbang, Mbah Suro, Yang Buas, Romoyu, Pak Pardi, Mas Giarto, lan kagem sedaya mawon matur.
1: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo. Sutresno Budaya Purmurwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika badhe kaaturaken ungeling gending ladrang Sri Rejeki Pelok 6, gending Simpang 5 Ria, lan gending Rondo Nunut. Lan gending menika minangkani pamundutan saking Pak Kasiono, Pak Sarjio, Mas Rian, Pak Ashari, Pak Sarjio, Mbah Ijem, kalian Pak Supoyo. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Rada blero ya rapapa wong karang ya lagi babil kok jeng.
1: Oh nggih, tapi suaranya merdu.
0: Oh, merdu kaya apa kuwi?
1: Ibu mau pilih ladrang gending nopo?
0: Aptok es engko apa kuwi sing diputer?
1: Ladran sekar ngangu wong slendro songo kali gending senggol-senggolan.
0: Oh ya, senggol-senggolan wae karo jeng Betty.
1: Nggih, Bu Aikianti.
0: Senggol seko kayangan.
1: Nggih.
0: Nggih, salami kagem Bunda Dijo sama Mbah Pak De Paimen niku wau nggih. Karena ini mau mandi cucu, pokoknya kagum budaya kemawon, sutrasa budaya wonten ing pundi kemawon. Monggo midhangetaken wonten ing RRI Ngayogyakarta.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Jeng Beti nggih.
1: Sami-sami Bu Agianti. Sugeng santen juga. Sak lajengipun nggih. Sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen uyon-uyon seton.
1: Nggih, niki sinten nggih?
2: Nggih kula.
1: Nggih, Pak sinten?
2: Ing Bayan.
1: Bayan. Bapak sinten?
2: Ya jaman rumi.
1: Nggih, Pak.
2: Pak Nga.
1: Nga?
2: Di.
1: Pak Ngadi.
2: Yo.
1: Oh, Pak Ngadiono.
2: Wes ra anu iki.
1: Nggih.
2: Iki anu kancane. Binjang pun ladrang mugi rahayu nggih.
1: Ladrang mugi rahayu nggih, nggih. Kakintun.
2: Kakintun. Kagem ingkang demen mengker wau.
1: Nggih.
2: Pagianti nggih.
1: Nggih.
2: Ijo Mbak Neyo. Pak Wening duwari ini Januari.
1: Loh, kok terputus? Nanti lagi nggih. Sugeng, sonten uyan-uyan seton. Oh, nggih.

0: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo badhe kula bacakan ya dari Mbah Suro. Kirim voice nggih.
1: Sonten uyon-uyon seta ndangen sukmo ngrapuk yuswa nyeger salira. Kecek ya he ya. Nggih sugeng sonten jeng Beti wela. Alhamdulillah pun wani kendel piyambak niki. Oh, siap nggih. Absen Mbak Sutrisi. Langgamipun kula nderek. Sabtu ngajeng kula nyuwun kanca tani.
0: Kanca tani nggih.
1: Pinangkani nggih. Kinten salam kagem sepindah Mbah Min Wibudwijo Bu Agianti Bu Yanuasih Yumudo Yusirup Bu Mami Sartika, Mbak Ana, Mas Rian, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Rubiati, Bu Mbak Yeni, Mbak Yayu, Eyang Sasmitra Murti, Mbak Marto Saronto, Pak Sudar, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Mbak Royo, Mbak Glendi, Pak Wening, Pak Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Yanto, Ki Damaskus, lantai gini pun kagem sedaya kemawon kagem jeng Beti sugeng ngayahi tugas perdana menika nggih mugi tansah lancar kontenipun nggih ngatos atos matur suwun
0: sami-sami Mbah Suro salajengipun nggih dari Pak Markus Parjani sugeng sonten jeng niki saking Pak Dejani nggih jakal nderek ngregengaken salam kagem sedaya matur mawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Markus Parjani salajengipun Ibu Sugiyarti sugeng sonten uyan-uyan seton Mbak Betty kinten salam kagem Bu Dwijo Bu Agianti Yumudo lan sedaya kemawon matur nuwun sekar ngenguwungipun nggih. Sutrisno Budoyo ing giaran uyon-uyon saton wonten menika wonten sore menika minangka gending ingkang pungkasan badhe kaaturaken lancaran Gunung Kidul Handayani pelok barang kalian kok semoyo Slendro Menyuro lan gending menika minangkani pamundutan saking Bu Agianti kalian Pak Bambang Sutarno ngiras pantes minangkani pamundutan saking Bu Agianti kalian Pak Bambang Sutarno ing wusana kula Beti Damayani tumuli pamit undur diri sugeng pepisahan pinanggih malih wonten giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun matur nuwun.

0: Konten Perumpat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran siaran rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Nunuk Rijojo Adi SAG MAG kanthi ngaturaken irah-irahan keutamaanipun dados tiang Islam. Sugeng midhangetaken.

Kanjeng Nabi nuli maca ayat Rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Ingkang cara jawanipun banget pengarep-arepe para wong kang padha kafir olehe dadi wong Islam. Nanging iya tanpa guna. Miturut sawenehe hadis Kanjeng Nabi ngendika, besok dino kiamat iku malaikat Jibril mubeng-mubeng sak jerone zaman 4000 taun. Banjur mireng suwijine wong lanang saking umat inggih menika Nabi Muhammad SAW kang ana ing dalem neraka. Wong lanang mau ngucap, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Malaikat Jibril banjur sujud ana sandinge ngares sarana matur marang pangeran. Ya Rob, kula kepireng ing swantenipun tiyang jaler saking golonganipun tiyang Islam. Wonten ing neraka ingkang maos, Ya Hanan, Ya Manan. Duh Zat kang Maha Welas. Duh Zat kang Maha Lumo. Awit zaman sekawan dosa ewu taun. Lan kula mangertos tiyang wau saking golongan umat Nabi Muhammad SAW. Lan saestu panjenengan pirsa anggenipun pasederekan asi-asian antawisipun kula lan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lan saestu kawula remen badhe damel kesaenan dhateng Nabi Muhammad SAW. Lan saestunipun tiyang jaler ingkang wonten ing neraka menika ugi umatipun Nabi Muhammad SAW. Pramila panjenengan kawula aturi maringaken syafaatipun dhateng kawula kangge nulungi dhateng tiyang jaler wau. Gusti Allah nuli ngendika, Ya Jibril, ya ingsun maringaken syafaat marang siramu kanggo nulungi wong iku. Lan wong mau tak pasrahake marang siramu. Mula siramu mangkato ketemu karo malaikat Malik kang dadi juru kuncine neraka. Lan siramu kondo marang malaikat Malik supaya wong lanang mau ditokake saking neraka. Mongko wong lanang mau rakyo terus ditokake saka neraka lan dipasrahake marang siramu. Sanalika malaikat Jibril terus berangkat nemoni malaikat Malik sarana ngaturake apa kang dadi dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Sawise malaikat Malik nampa pasrahe malaikat Jibril, malaikat Malik terus mlebu neraka anggoleki wong lanang mau kasi zaman 1000 taun tapi ora bisa ketemu. Akhire malaikat Malik putus asa. Banjur metu saka neraka nemoni malaikat Jibril sarana matur. Ya Jibril, saestunipun neraka jahanam sampun kadung umep wesi-wesi sampun dados kados watu. Manungsa sampun dados kados wesi. Pramila inggih sampun boten saged

wong lanang mau wis dadi areng. Malaikat Jibril tumuli sowan pangeran, sujud ana ing sandinge ngares kaping pindho sarana matur. Ya Rob, abdi dalem malaikat Malik inggih sampun nindakaken atur kawula. Tapi kapeksa boten saged manggihaken pramila kawula sowan lan matur. Saestunipun tiyang jaler wau wonten pundi? Gusti Allah nuli ngendika, ya wis, sliramu mangkato ketemu malaikat Malik lan kondo yen wong lanang kang digoleki iku panggonane ing jurang anu ana ing dalem telenge neraka anu lan ana ing pojoke neraka anu lan ana ing sumur anu. Malaikat Jibril banjur nemoni malaikat Malik karo aweh weruh yen wong lanang kang digoleki iku ana ing dalem neraka anu sak piturute. Malaikat Malik nuli mangkat marang jurang kang wis diweruhake. Yo banjur ketemu temenan ana ing kono. Wong mau lagi anjung kelake sirahe kanthi wis diubeti pira-pira ula lan pira-pira kelabang lan iya wis dibelenggu lan dirante. Malaikat Malik nuli tumandang anjupuk anggotane wong mau. Dheweke wis ireng kaya areng. Nuli diobahake lan ditarik pira-pira ula lan pira-pira kelabang padha rontok. Nuli diobahake kaping pindho. Blenggune lan rantene padha rontok. Wong lanang mau banjur ngadepake malaikat Malik karo matur mengkene. Menapa rawuh panjenengan menika perlu badhe nambahi siksa kula? Menapa badhe minujengaken dhateng kula? Malaikat Malik jawab, embuh, aku ora ngerti. Nanging sabenere malaikat Jibril iku nganti-nganti tekomu. Malaikat Malik banjur anjupuk wong mau nuli ditompokake malaikat Jibril. Nuli dicekel karo malaikat Jibril terus digawa maring watese ares. Ora liwat malaikat Jibril kanthi anggawa wong mau kejaba wong kang diliwati iku mesti ngucap mengkene, iki fulan kang ana ing dalem neraka jahanam kang lawase wis 40.000 taun. Wong mau nuli ngadeg karo malaikat Jibril ana ing dalem sandinge ares. Gusti Allah nuli andangu marang wong mau, ya abdi, apa to ora ana apa pangendika ingsun ing dalem antarane mburi ira kabeh? Apa to ingsun ora ngutus marang siramu ing pira-pira utusan? Apa to ora perintah ing sira kabeh sapa utusan kelawan penggawe bagus? Apa to ora nyegah sapa utusan ing sira kabeh saking penggawe mungkar? Wong lanang mau nuli matur, bala, ya Robbi,
Nanging saestunipun kawula piyambak ingkang nganiaya dhateng awak kula. Mongko kawula inggih sampun mengkene dosa kula. Pramila panjenengan kula aturi maringi pangapura dhateng kula. Ya Rob, kanthi hakipun barang kang sampun ngucapake kula ing dalem zaman sekawan dosa ewu taun wonten ing saklebetipun neraka. Ing lafat Ya Hanan, Ya Manan, Duh Zat Kang Maha Welas, Duh Zat Kang Maha Lumo, panjenengan kula aturi maringi pangapura dhateng kula. Gusti Allah nuli ngendika, wis ngapura ingsun marang sliramu, lan wis ngwehaken ingsun ing sliramu ing malaikat Jibril, lan wis merdekaaken ingsun ing sira saking neraka sebab syafaate malaikat Jibril. Malaikat Jibril banjur mangkat kanthi anggawa wong mau marang swarga, terus didusi kelawan ma'il hayat, inggih menika banyu panguripan, lan banyune telaga saking inggih menika telaga Kausar. Sawise didusi banjur tetengere ahli neraka wong mau wis ilang. Sawise didusi banjur dilebokake swarga lan dipasrahake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril matur, Ya Muhammad, andamel kula ing dalem pangkat panjenengan kanthi dedamelan ingkang bagus. Kanjeng Nabi jawab, inggih matur nuwun. Para pamirsa ingkang kinurmatan, menika wau kautamanipun dados tiang Islam, dados benjang teng dinten kiamat. Wong Islam iku badhe dipun tokake saking geni neraka. Senajan wong Islam iku mau wis ing neraka kanthi wektu ingkang dangu sanget, jalaran saking kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo dumateng para pamirsa, kita sareng-sareng njagi agami kita inggih menika dados tiyang Islam, dados tiyang Islam ingkang istiqomah ngantos dumugi sedanipun. Insyaallah kula panyasami badhe kaparingan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, punika kalebu piwulang ageng gesang kula panjenengan sami kagem saben-saben dintenipun. Monggo kita sareng-sareng sami nyumun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, Zat Kang Maha Welas, tur Zat Kang Maha Lumo. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Matur nuwun sampun kersa midhangetaken siraman agami Islam ing sonten menika. Wallahu alam bisawab, wallahu muwafiq ila qawmi thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat. Wonten ing dalem nika ing studio sampun tuka panci jam gangsal langkung 3:03 menit. Pramila titi wancinipun kumandhanging azan magrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Wawartos Wanci Jam Pitun Dalu. Sutresno Budoyo, wonten ing tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta, wekdal menika sampun mlebet ing mangsa ketiga lan dipun sarengi dening fenomena ingkang kawastani bedhidhing. Fenomena tahunan menika ndadosaken hawa keraos asrep ing Wanci Dalu dumugi enjing. Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG mratelakaken bahwa asrep menika atet sabenipun kalampahan saking wulan Juni, Juli, dumugi ing mangkih wulan Agustus. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Bantul sampun resmi ngedalaken inovasi ramah lingkungan ingkang kawastani Petrasol. Lan Petrasol menika kadamel saking bahan baku plastik. Inovasi kados menika panjangkanipun dados salah setunggaling solusi ingkang efektif kagem nyuta wontenipun volume sampah plastik. Kejawi inovasi menika ramah dening lingkungan, Petrasol ugi kagungan nilai potensi ekonomi tumrap warga masyarakat lan ugi sektor industri lokal. Pemerintah daerah ugi kagungan komitmen supados langkung kathah pengembangan teknologi supados warga masyarakat saged nampi manfaatipun. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuhun.

Perumpat Ereng Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Nggih sugeng dalu sutresno budaya sinambi menapa kemawon nggih. Lan wonten ing wekdal menika tumuli badhe katoraken wonten ngarsa panjenengan wonten ing giaran Sekeber Sejenak Kenangan Bersama. Lan wonten ing Sekeber dalu menika sesarengan kalian rencana lagu-lagu Didi Kempot. Tentu ing pangajap mugi saged damel syukur nang pinggalih mimbui seserepan lan ugi mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seniman seniwati tanah air. Berwakani Sekeber wonten ing dalu menika saringan kalian lagu-lagu Didi Kempot. Badhe katerken wonten angge-angge orang-orang lan ugi ing mangke kalajengaken cinta tak terpisahkan. Sutresno putih saking Jalan Ahmad Jajuli Kota Baru Ngayogyakarta. Katerken sugeng medhangetaken.

Sutresno butoye makatan wau awan rembak kulo kalian Pak Bas, owner saking roti kembang waru. Mugi-mugi kulo lan panjenengan sami saged mendhet rasa semangat lan rasa tulus ikhlas. Anggenipun Pak Bas kalian garwo tansah ngestantunaken roti kembang waru menika. Lan ugi mugi-mugi tetep dados karemenaning warga masyarakat. Gilang Sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhaipun. Nuwun.

Kending gati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending gati podosih mujutaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Kending gati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending gati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuhan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan ingkang tasih kepareng midhangetaken rangkaian giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Jih sutresno budaya wonten ing dalu menika tetepipun sinambi ing mangke dengga wontenipun atur giaran ringkit purwo sedalu natas ing mangke wanci tabu songo dalu jih sutresno budaya wonten ing wekdal menika badhe katuraken langkung rumiyin gending patalon wonten ing dalu menika badhe ngaturaken gending majemuk adada gurisa kalajengaken slepek slopok laras slendro padhet menyura sinambi nenggo ing mangke badhe katuraken ing giaran ringgit purwo sedalu natas sutresno budaya gending patalon wonten ing wekdal menika badhe katuraken sumangga katuraken sugeng midhangetaken

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: nuwun sanget Diwaji. Bapa Durna kados pundi, Bapa?
1: Oh. Lole. Lelo.
0: Menika mboten cekap namung lole lelo, Bapa.
1: Nggih, nggih.
0: Saenipun monggo Bapa dawuh piyambak kula caosi wedal.
1: Oh, senika, senika. Miyang pandhita kinarya wangsit. Pandhita kinarya wangsit mangkuliring kasunyatan. Gombang mangsep ing matu sarining tawang.

0: Pekawan Tono Resi.
1: Kulo, paduka menika sinten?
0: Loh, urung tau ngerti karo aku apa piye?
1: Inggih, dereng.
0: Oh, ya nandhake kowe iki wong ora tau maca leang kabar kowe.
1: Inggih.
0: Diwanohake wae iki nujum negara Ngastina ing wis kalokane ngrat pendhita manyar-manyar. Bontos kawruhe. Nganggo bukti aku tau tate nambane cah loro ya terus. Ya iki ingkang kondang pendhita Durna ya aku iki.
2: Oh.
1: Yen ngono kepara nyoto jawata sipat adil.
2: Wulu.
1: Ing atase aku ngrumangsani pendhita ora ndhi papan ra duwe dunung. Teko calon garwaku ayune ora jamak.
2: Wah,
1: persasat widodari ngejoantah. Ayu kok tanpa cacat.
2: Weh, dadi iki to sing sesilih Dewi Durna. Waduh,
1: bejaku tumpuk undung iki.
0: Kowe iki nganggo mripat ora to kowe iki? Hah? Yah, yah, yah. Wong genah kaya ngene kok padake wong wadon. Weh, lah wong kowe semingerke blate iki. Agak nglamuri wangune iki. Pedagang ora tata, yah, yah, yah. Tata lair kowe sepele tembung muning batin. Oh, arep ngilani dadaku parat. Padha wae madon ki Durna kowe. Kelakon penuwunmu nek iso nglangkai kuandhane Durna. Malah ora gelem lunga saka negara Ngastina. Oh, aja takon dosamu sepira banggawu tak glandang sirahmu ora tekaning pati oh tak guroni.
3: Nebat cocok ngeplek wentis ngigit ladi karot ponang tandang wojo.
1: Woi, Harjoko belai plis lanat bodo cedekang. Wah, Durna, ojo loro pikirmu. Yektine anggonku matur sinuwun nglamar Dewi Durna kuwi ming tak nggo jalaran tak nggo dadakan wae. Sebab
3: bot-bote ngabot aku ngayahi dawuhing Jawata. Jagat bisa tentrem yen aku gelem nglakoni tapa ngrame.
1: Tegese tetulung karo sapa wae. Mongko wis pirang-pirang dina iki tak sawang. Negara Ngastina ora tentrem. Kawulane ora karu-karuan amarga kabeh mau do ngguguh rembuke pendhita Durna.
2: Wah,
1: pandugaku Sang Topo. Kowe semingkir saka negara Ngastina gedhe tekaning pati, negara Ngastina tentrem sak lawase. Iwo semono,
2: muntaping pikirmu kuwi pancen tak jarakku sing tak karepake.
1: Kondang pendhita monyor-monyor. Bontos kawruhe. Are tak jada sepiroh kadik dayane. Woi, mingkari unggul yudamu apa unggul yudane Tono Resi.
0: Tarak tenan. Iki tumusin aku ngimpi dirubung sendok wingi kae. Sendoknya plastik ora. Karepe dhewe. Ora metu njaba kramase pepek kepala gawe wirang Durna kowe.

0: Piye ngger citraksi
1: pun beres.
0: Loh. Beres kepiye?
1: Man. Boten wangun.
0: Lho sing ora wangun ki apane?

0: ora wangun. Hah, timbang mboten wangun. Menang ngene kok nek ora wangun wong kula niki bali ning wangun nggih to.
1: Dadi lemu begijikan iki ming golek wangun to.
0: Loh, digagas to, Man. Dirasake sing saestu, Man. Dilebokke sanubari sing saestu, Man. Nggih? Nggih, Man. Ajeng kula niki menang nek mboten wangun. Tak luwung kalah ning wangun lho, nggih to. Nggih, mboten. Nggih? Loh, ora. Ajeng kula niki menang nek mboten wangun, luwung kalah ning wangun lho, rek ngoten dipikir, Man. Temandang ya temandang dianggo dipikir. Ora ngeten ngoten. Lho. Lho, nggih to.
1: Wis ngalih, ngalih. Ana-ana wae yo. Dadi tekan kene iki ming nggawa ora wangun to kowe. Ngerti yo nek ora wangun ndak ra tak gawa. Gawa ngoyo-yo e. Dum-dumane padha. Ora wangun. Andekno nek wis cekelan pring le kukuh sajake. Iya. Iya. Sopo sing isih wani karo donor si paman? Lenggah paman cekap piyambak. Aso tomo. Duri iki ngati-ati nggih.

0: Paman.
1: Apa?
0: Amun kondo-kondo lu, Man.
1: Kanda apa, Cak?
0: Loh. Paman prison apa? Kowe mau nggawa apa? Lah kok dadi kowe iki piye, Cak?
1: Besus ki mbok ya sing tenan. Ngerok brengos kok ming separo.
0: Niki wae kare ngoten, Paman. Kulo nyandak pedang. Kulo antemake pendhita niku tanpa dirasake kulite babak mawon mboten. Pedang direbut. Kulo kira ajeng dibacokake awak kulo. Jebul mboten. Kapake niki nggo ngerok brengos kulo niki.
1: Siki nggo nek mulih bojomu iso pangling iki. Ora merga napa-apa iso padu lho.
0: Ming merga sak brengos. Nggih, pun manggaken, Paman.
1: Iya.
0: Kakang Durna.
2: Pripun dicune?
1: Kabeh Kurawa ora ana sing menang karo niki yaksa sing sipat pendhita kaya koten. Nek sampeyan ora temandang ora rampung-rampung, pedagang ora totoh.
2: Ya.
1: Kurawa dawana piyak dicuni.
2: Dana Resi kuat nampane cundo mane, kula sembah dalamane dicuni.
1: Oh nggih, sik ngati-ati Kakang Durna.

Iya, iya. Pedagang ora tata keparatala kowe Danarsi. Ada lumuk, ada genjong, ada pamer kowe. Kabeh tak doli, ya, ya. Gugu karepe dhewe kowe. Ora kuat nampan condro manik. Weh lah kok kowe melayu ora ngerti ana geni sak lumbung gedene. Methuke aku, ya, ya. Dijune. Mosok bodho bab negara. Ngestina kepeso kula golek pinta srayan dicuni.

0: langkung ing tresnan nira marang tiyah panon cinawi. Jagat mangestung korwayah Bathara Dewaku.
1: Pamaryo.
0: Kula wonten ing ngadhawuh nggih anak Prabu. Paman Donoica dipun kedhepaken. Kula ngertos piyambak dipun bujung kalian Begawan Donorsi inggih. Ewas manten paman. Paman boten perlu kuatos. Namung sakwanci nampi pendangon saking Yai Joko Pitono. Kesaipun paman Durna sawek nggayuh pejaing kadang pendhung. Ngaten namun paman.
1: Oh inggih.
0: Keparangipun anak Prabu tindak dateng pundi. Mongso bodho bab negari Ngastina. Ingkang baku kedah kula ngabari para kadang pendhung. Kula kuatos. Yen to kesaipun paman Durna. Mboten amargi dipun bujung Donorsi nanging gadah pamrih. Yen to badhe ndamel pejaing pendhawa kula ingkang mboten angsal. Langkung rumiyin kadang pendhawa badhe kula kabari paman.
1: Wah inggih, monggo nggih yen keparengipun ngaten nderekaken kaluhuran.
0: Nyun pamit.
1: Ngatos atos nggih.
2: Sutresno Kutoyo ingkang panjenengan pidhangetaken menika atur giaran ringgit purwo setalunatas lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Pramusinto takon Bopo kabeberaken tining dalang Ki Suparman mugi saestu saged damel renaning penggalih miras pantes sesarengan ngleluri kabudayan Jawi ing wusana para kanca ingkang ngayahi jejibahan ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Bende munyo swara mangungkung tondong taping prawatya pala kumyak kumbira kumyak kumbira tiasing prajurit nyuwun pangapunten dalem menika kados Arkiyana Patih Tegopati ingkang rawuh.
1: Nyuwun pangapunten dalem menika kados Arkiyana Patih Tegopati ingkang rawuh.
0: Menika kados Arkiyana Patih Tegopati ingkang rawuh.
2: Saluwita Pramuwati apa dene Saluwati?
0: Nuwun wonten ingkang dawuh Arkiyana Patih.
1: Wonten ingkang dawuh, wonten ingkang dawuh.
2: Durung suwe iki mau kadangmu Pramu Sinta timbalan ingkang rama.
0: Inggih.
2: Wusana sawise ngadhep ingkang rama. Mbuh apa ingkang didhawuhake aku ora isa ndongengake.
0: Inggih.
2: Lah kok jebul ora kenyono-nyono. Isih ana dawuh ingkang sinuwun ingkang wajib tak tandangi.
0: Nuwun kados pundi
2: keparange Kang Rama?
0: Ya Gustiku,
2: Prabu Tegalalana. Dina iki bakal ngelar jajahan bulu ketiga.
0: Inggih.
2: Raning kiwa tengen praja isih wujud alas gung liwang-liwung. Keparange dina iki aku kudu nganti menyang kuwing Saluwita ingkang perlu dijaluk dharma baktimu menyang wong tuwa ngrewang-ngrewangi babat wana ngelar jajan bulu ketiga.
0: Embolir culatri mbak lumembak lamun mambeng

0: Kang Mbok Pramuwati.
1: Ana apa di Mas Saluat Suralwito?
0: Apa dene Diajeng Saluati?
1: Ana pengendi kamu apa Kakang, Kakang Saluwito?
0: Abu temen dawuh ngendikane Kanjeng Rama ingkang lumantar Kiyono Patih. Nanging ben abote kaya ngapa ngatonake nggonipun Kakang bekti menyang wong tuwa. Kepeksane aku njaluk pamit Diajeng Saluwati lan Kang Mbok Pramuwati. Mongso bodho nggen paduka. Lenggah wonten sak lebeting taman, inamung tambang pengestu ingkang kula suwun Kang Mbok.
1: Katangipun Kakang Dimas Saluwito yo. Kowe bekti menyang wong tuwa layan keparang yo aku nderek melu babat wono
0: kirang prayogi paduka sipat wanita Kang Mbok.
1: Mengkono yo Dimas nuninggi.
0: Mbok menawi cekap ingkang rayi piyambak.
1: Karemu kaya mengono yo ming tambang pamuji wae tumuju menyang kowe yo Di.
0: Oh inggih matur sembah nuwun monggo Rekyono Patih kula dherekaken. Tutno lakuku muga-muga enggal bisa tekan ndi alas kang wajib tak babat supaya katon jembar mbulu ketiga. Nuninggih monggo kula dherekaken lan kula rencangi Rekyono Patih.

0: Sewu kalepatan nyuwun pangapunten Reki Anapati. Apa Salwito? Sampun sawetawis minggah harga medun jurang. Sampun sawetawis kulon derek Reki Anapati mlebet Wanawasa.
1: Iyo.
0: Parandene paduka dereng dawuh pundi ingkang kedah kula rencangi babat. Wana ingkang sisih pundi Reki Anapati?
1: Jagat masih saning Bathara.
2: Salwito,
0: nuwun wonten ingkang dawuh. Pirang-pirang dina kowe tak kanthi mlebu alas. Ing mau ngarep aku paring dawuh menyang kowe. Keparang ikeng sinuwun kowe supaya ngrewangi nggonku babat alas. Apa ora krasa pikirmu Salwito? Kraos ingkang kados pundi Reki Anapati?
1: Lah ya bocah. Bocah ingkang durung sepira nalari.
2: Mongko tak blakani Salwito.
0: Nuwun kados pundi?
1: Tak blakani yo.
0: Inggih. Yektine kowe tak kanthi mlebu alas. Ora pisan-pisan aku nampa dawuh supaya kowe ngrewangi aku babat alas jembarake praja mbulu ketiga kuwi babar pisan ora. Nanging Salwito,

nyuwun pangapunten Rekyono Patih, dereng cekap ngenipun paring dawuh teko muwun kados larialit. Ora tekan gonku bakal dawuh menyang kowe. Yen aku bloko kaya ngopo ngruncaling atimu, Saluwita. Rekyono Patih, prayogi kula aturi paring. Ora tekan gonku bakal dawuh menyang kowe. Yen aku bloko kaya ngopo ngruncaling atimu, Saluwita. Rekyono Patih, prayogi kula aturi paring dawuh ingkang wijang. Kula kadawan nderek mlebet wana, mula bukanipun kadawan ngrencangi babat wana ing supados ndamel liar negari Mbulu Ketiga. Nang estonipun menika mboten, kula badhe pun dawuhi menapa badhe dipun menapakaken. Aluwita, yo aku tak kondo karo Guyong. Inggi, mula bukane sangka ora tegel nggonku arep nindakake dawuhe Kang Rama. Mbuh, dosamu mbuh luputmu. Dina iki aku dikongkon karo ingkang sinuwun mateni kowe, Saluwita. Sukmamu ilang raga gumliwang.

Aduh, saluito, saluito. Lah kok semono bektine bocah menyang wong tuwa. Senajan ora dosa ora luput. Dikersake karo Kang Sinuwun kudu saluwita tekane ing pati. Nadyan aku wis ora tega dikaya ngapa ora tegel ora mentolo. Lah kok curiga ingkang tak asta direbut. Tanpa anggota liwara tamake dadane ludira nyembur-nyembur saluwita tekane ing pati. Saluwita. Aku ming sak dermo. Nek mesdine aku ora tegel nyirnakke kowe bocah sing tanpa dosa. Luweh-luweh kudu kowe tekaning pati, Gusti ku ming melik karo kadangmu. Pramuwati Saluwati, saya remeh banget. Saya nesto banget. Ning aku arep matur wedi yen apa duka, anane ming didhawuhi sendika. Meruh kuandamu gilang gemilang kaya ngono ora mentol rasaning pikir Saluwita. Ya mbok menawa napa-apane. Ana tantrimamu kowe aja males karo aku ora apa-apa Saluwita. Lelakon iki sing marai yo Gustiku yo wong tuamu dhewe. Prayoga iki kuwondo tak urukane nganggo gegodongan. Ing supaya aja nganti dioloro karo gagak. Oh, Saluwita, kowe nek males aja males karo aku ming sak dremo males karo sing kongkonan aku. Meruh lakuning manuk gagak sing ora karuan cacahe ora urung mesti bakal nduwing-nduwing kuandane Saluwita. Bes. Tak tutupane wit pandan sing padha garing kae lan tak tutupane uwuh karben uraon dipangan satu kewan galak kuandane Saluwita iki.

Sebet Yarwauto. Nalika semana datan kacarita Arkiyono Patih Tegopati ingkang nilar kuandani Raden Saluwita madyaning alas. Mawi den tutupi sekataing para ron-ron kang samyu garing. Kocapo. Raden Gatutkaca ingkang pinujungan lang jagat ngerundani Praja Ngamarta. Nalika semana saka ketebian, Gatutkaca preso dandang sambil lumbungan. Pitados lamun lampahing dandang mulat kunarpo ingkang arsa dadi mangsan. Sigra den caketi. Sekataing poro dandang kang sambil lumbungan giyo bubar katrajang dian Gatutkaca. Meresani ing ngandhap dupi preso ana tumpukaning ron kang samya garing. Gegancangan Dian Garukaca niup saing madyaning antarisa mrepeki tumpukaning ron garing jroning tias ngungun. Lah apa ingkang mapan jroning tumpukan ron kang samya garing wau. Wow.

0: Ono ngendi bocah iki mau nolo gareng Petruk karo Bagong. Suwene padha geguyon. Wong tuwa ketok ditinggal ndelik.
1: Ah, ah, blegegek ugek satulita.
2: Momong anak teluwe kok kaya momong cah 16. Anggere wong tuwa njedul mesti ndur ceplakep. Kaya orang-orang kepidak. Suwene gemuruh, geder, rame. Anggere bocah telu amur dadi siji rumah saku sing dirembuki ana-ana wae. Nolo

0: sing bakule nata kuwi mah ngono ora kok aing-aing kuwi nampa kok negatif sing positif ae mah
1: janji.

0: penting ya kowe nganggo dasar trimo lahir batin kuwi sing pokok. Ha ning menungso iki ora ana sing do trimo. Do ting begijik. Aing-aing. Nuruti mbahne Kakung. Petro kae ngemuni anake sing cilik rewel wis. Ngandi sing mangsu angin. Bareng masane madang waras.
1: Trembelane iki lho.

0: apik ki mau.
1: Ayo. Lin joget entek tiba tancep pas tiba gong. Wah, kepenak banget. Nih. Nurani anu anu ning tak dening deng ning gong.
0: Nih. Nona ni nanong nanong ning tak deng ning deng ning gong.
1: Ora iso bareng ngono kok.
0: Keter ya.
1: Ah iya.
0: Wah. Ming ngepaske kok angel rasane. Nge nona ni nanong nanong ning tak deng ning deng ning nang gong.
1: Lah malah disik gonge.
0: Wah.
1: Iki mau jenengane Sorayuda.
0: Wah.
1: Gendinge simbah-simbah nggo ngurmati budaling prajurit. Nek maju perang men entuk darane kemenangan.
0: Wah. Lembawane kok mung sepele. Piye mau?
1: Mak, aku kemang di pondong sing klambi apel-olel-olel-olel-dil. Tonang dil ningkung nang dil nang tonang dil nangkung nang dil tonang dil nangkung neng dil neng gong.
0: Wah. Ma aku kemang di pondong sing klambi abang neng nyangeng toneng dil neng toneng gong neng gur.
1: Oh. Andeno kok yo so gamelan.
0: Ya rekane ngono ya melu-melu main ketok nek wong seni ngono lho. Upama ya,
1: heeh.
0: Mak.
1: Piye?
0: Aku sedih.
1: Ya kena kuwi. Waton iso ngulihke purwa kantine. Mak. Aku sedih. Di pondong sing klambi putih. Wah. Mak, aku loro. Loro mangsuk angin. Mak, Semar loro dipondong sing klambi sutra.
2: Loh,
1: weh, penak tenan, pinter tenan anakku.
0: Upama, Mak.
1: Hmm?
0: Le loro banget.
1: Ya iso kuwi. Mak leloro banget dipondong wong ra nganggo iket.
0: Mak.
1: Hmm.
0: Mak.
1: Oh.
0: Mak. Njuk. Esa.
1: Lemu memelas temen.
0: Papa kok iso jan gumun tenan aku. Bagong wae kon mrene meneh mbuh ramene.
1: Ayo nek ana Bagong saya gayeng ki wektune wis mepet nggo ndak tukari ndoro ya mo. Trembelane ki pawangun kuwi. Wong meng ngopi kok antek njlung ngopi wong. Ngopo, Gong? Wah, ah, wis ora pati nduga aku dhewe ora ngerti kok jalarane apa iki. Kang omah mau ya waras. Kok tekan kene bareng wis tumapake gawe kok krekes-krekes.
0: Age iki mau apa? Wis telung dina e.
1: Oh. Rasane awak
0: lungkrah.
1: Mripate mbayuyut.
0: Delok apa-apa sengit.
1: Wah. Lara kuwi.
0: Heeh iki kanker iki mesti.
1: Awake piye boyo ki rak pegel weteng ki blabak.
0: Tukae ki ngopo-ngopo jan sengit. Kaya wis wegah urip.
1: Waduh.
0: Delo apa-apa ora ana sing marai cemeplong ning pikir. Jan wis elik kae.
1: Kabeh wis elik.
0: Ah, wis. Eh, wis pirang dino Bagong? Wis 8 dino e.
1: Lho, kok mundak-mundak.
0: Awake rasane piye? Lah kepenak. Ngono, weteng ting besesek. Boyok pegel ndelok apa-apa ora seneng. Lambe ki rasane getibel. nek mangan piye? Nek mangan ki ya doyan wae. Ane ngombe, ngombe ya seger wae. Saya duit. Ora wong lara wong kesat ki. Ayo nembang sing apik. Nembang ora usah begi jikang kok Petro, ma aku gemang uno.
2: Waduh.
0: Ono. Sing apik Bagong.
1: Nggih, Pak.
0: Wah. Bagong agek iki weruh. Karo kiai niki kok iso basa. Ngono, abdi piyayi kok timbali wong tuwa. Ha. Darek ndoro ki ya sing ngerti kasusilan, timbali wong tuwa ya. Nyon nggih dalem, Pak, ngono. Ora kaya anakmu. Ha. Ora tatanan. Ayo tiru bapakne mono. Bagong, dalem. Wah, jan bocah kore. Wis gak nembang Bagong. Noni nggih dalem. Toh, ra isane ming dalem. Nembang sing apik Bagong. Noni nggih mangke dalem badhe dalem. Ambok yo dikapake isane ya ming dalem to. Hei, ambok dimodar. Layah-layah ngrungokke. Gamelane pelok meneh. Sinom Parijata nyamat. Tak senggahi sing apik engko. Ha, sing cocok karo kahanan yo, Truk.
1: Yo.

apa kowe mau gang? Ora ngaring kudu eling kang peparing. Ngelingono uripmu, uripku ana sing paring penguripan. Menungso ki ana sing nglakoke dewa. Wong urip anggere cerak karo sing nglakoke tentrem uripe. Wah. Apa iya, ha? Ora beda nek wong sing nglakoke jawata. Iya. Nek wayang sing nglakoke ki ya dalang. Uripe menungso cerak karo sing nglakoke ketentrem, kepenak, ngono. Ora beda wayang. Cerak karo sing nglakoke ya kepenak. Anek sing ado, ora ngandel kae sing ado kae. Ratu buta duwe panguwasa sugih bondo. Ado karo sing nglakoke kurang-kurang bejane nggo dolanan bocah cilik-cilik, ngono. Wah, wah, apik-apik. Heeh. Yo ayo, yem, anu.

Lakonopono logarek suwenin daramu tiswani bucah bagus pengakune Pramusintos kom bulu ketiga ololo putra Nalindro lakondoro canokom bareng nompo nawolo rampung saja ingguni maos narik sandang walikat artama ke dadane Pramusinto cah siura duso kaya mau wah Surasane Nawala kepiye? Reng, apa? Kuwi mau kaya layang tiba ning kono. Wacana, Reng. Wis disuwek iki. Gatuk-gatuk nogong. Ya iki. Iki. Nah, iki jodone iki wis kena. Nah, rada wutuh iki. Tulisane kena diwaca. Ha iki. Nawala Katul lho. Wo iki leleng kono kok iki iki. Ora nang kene. Iki mesti katur karepe iki. Iki rene ndelok iki. Oh iki apa re iki? Er lho. Mbah. Dadak nuntun-nuntun ke ukara. Moeh. Piye Petro? Saiki kowe matuk mlayu nututi Ndara Janaka. Nyuwun keterangan sing gumathok sebab apa bocah kok are disirnake Gus Kendoryen Gus.

0: Sakit Raden, sakit.
1: Loro ora berduli. Kowe aja adol gendhung, aja adol umuk. Yen pancen kowe tak tibane sunging Bathara Kala ora tok rasake. Ayo malaso, kula mboten badhe wantun kalian Paduka Raden, kakeyang bicara. Ayo. Yen kowe tak perwasa ora tok rasake isin banget. Maleso yen perlu nyandak ugaman. Ayo.
0: Sakit Raden, sakit.
1: Yen turu ngajur kuandamu mongso lereno nggonku merwasa menyang kowe, Prabu Sinta.
0: Aduh, aduh.

0: Laran, Laran, Gus.
1: Doro jano kok opo Semar?
0: Ampun kaya koten niku mangke ndak ora petik kedateane.
1: Luwe-luwe sampean gegeki bab surasaning Nawala.
0: Iya nek Nawala niku surasane ana nyatane nek mboten,
1: lara sampean getun gedung dosa. Materi bocah sing tanpa luput. Semar,
0: Nun.
1: Kowe wong tuwa aja melu-melu. Saora-orane wong aku calon nampa putri 40 torayu kabeh Semar. Wis kowe aja melu-melu meneng. Iki kepiye kok angel temen dicaosi Brezo. Ndoro jano kok.
0: Lagus. Niki nek ndak ratur kula ampun dibacotake ora ora mangke ndak sampean rak papaning wirang. Luling babakan putri.
1: Kapak kireng.
0: Kampleng e. Kan aku wae kana truk.
1: Oh iya.
0: Gus,
1: opo? Lotasi preso kena mboten? Yen kena piye yen ora arep ngopo? Nek kena syukur. Nek mboten kena Petruk ora timo. Arep ngopo kowe? Kowe arwani karo aku yo. Bertuli opo? To iki tanggung aku dhewe. Kowe arep ngopo? Arep ngopo? Nggih, Mon. Plak plak plak plak ora.
0: Piye, Truk?
1: Mating penyonyoe bathukku. Nogon.
0: Gus. Lah mboten kira tak eleke to. Ponika di lajengipun. Diwastai lena ya angel. Karang wiso ki nek wiso siji kuwi jan wah landhepe ora jamak. Wes, wes. Piye Bagong wes nyengke ra wis mah. Bejo cilaka men dilakoni dhewe.
1: Ayo Pramusinta manuto kowe. Ketok janggamu Raden samun kados mekaten sakit Raden ora berduli.

pangapunten Raden sakit. Nek pancen loro ayu malesu. Kowe aja adol gendhung, aja adol lumuk kowe. Iki dayane ngopo siunging Bathara Kala tanpa tok rasake kulitmu babak wae ora kowe iki panjalmane ngopo? Bocah apa kowe? Aduh Raden sakit. Yo den pancen loro kowe malesu. Adri. Adri. Suwening suwe senadyan kowe ora babak kulitmu mengko yen kelimpe bisa pener kekuatan ingkang selo pengapesanmu ora jam-jaman dadi kuwondo kowe Pramusinto ayo arep

0: ngaturaken ketiwasan, Wo.
1: Gatot Waca.
0: Pri?
1: Loh. Gak apa-apa, Wim. Kowe iki cah cilik apa wong tuwa? Wong yaene kok gendongan.
0: Pri? Tau satur, Wo. Kula aturi mresani menika menapa ingkang kula bekta.
1: Wujud bocah bagus
0: sampun dados kunarpa.
1: Loh. Kunarpa?
0: Lho. Mongko kula aturi matur desaken, Wo. Sinten menika? Kadang kula Irawan.
1: Ger. Jokno kene. Aku tak presom.
0: Lho iki.
1: Mangestur pating angin nangin.

0: Sinuwun.
1: Apa Salawito?
0: Estunipun menika kadang kula sepuh Kang Mas Pramusinta.
1: Lho. Kowe tunggalmu apa?
0: Ingeng tunggal Yayah Rino. Kulo kecawi namung kadang kulo diajeng Saluwati. Ingkang tunggal Yayah Rino kalian Kang Mas Pramusinta inggih Kang Mbok Pramuwati.
1: Kakung putri kabeh.
0: Inggih.
1: Kuwi ya goleki wong tuane.
0: Inggih, iwo semanten nalika bidha saing pertapan kesesa inggih mboten kemutan tiang sepuhipun menika asma sinten.
1: Kowe ya wayah tombro perto.
0: Inggih.
1: Ibumu?
0: Kanjeng Ibu Ambika.
1: Nah, aku kelingan.
0: Sing daup karo ibumu kuwi ora liya ming kadangku Dimas Nekula.
1: Semar, Nun. Iki dudu wong bengkanane bendaramu dhewe. Budhas kok papane dhewe-dhewe goleki wong tuane mung melalui asmane kesasar malah dienggo gaman karo mungsuh. Monggo yektene iki atmajane Dimas Nekula karo atmajane Dimas Sediwa. Kalingan apa ora kowe? Nalika Nekula Sediwa dhawuh karo putra ing perang alas.
0: Nggih.
1: Kalingan.
0: Nggih. Dek lakon Durga Ruwat nalika semonten.
1: Iya, Semar. Nggih, kalingan kula.
0: Wah, lambok wawu sami ngendika ngoten tak ora geger kaya ngene iki. Dimas, nuwun paring dawuh Kanjeng Rama menyang ngendi? Sinuwun Bathara Kresna ing tanggel jawab. Langkung rumin kedah kula ngasoraken mengsah nyatanipun mengsah kula Kang Mas. Lah saiki diajeng Pramuwati mestinipun inggih wonten bulu ketiga. Mboten namung Kang Mbok Pramuwati sareng kalian diajeng Saluwati ugi wonten bulu ketiga. Kumedhot patoning ladi ketruking pertolo mameru mapiro wo. Lagu dadi ora tok kanthi kepiye Dimas. Oh Kang Mas kapecah non derek. Tiang kulo piyambak inggih dipun gayuh pecah kulo kalian Kanjeng Rama. Lho digayuh patine kepiye inggih? Yen ngono apa iki Rama? Ora bener tumindake dasar menika sanes Rama ingkang saestu namung tiyangaken-aken kemawon. Monggo Kang Mas. Sinuwun Bathara Kresna tanggel jawab pengrayilan Kang Mas pinanggih Rama ingkang saestu.
2: Iya.
0: Nanging kedah Kang Mbok Pramuwati diajeng Saluwati sareng kalian ingkang rayilan Kang Mas ayuh sumusul menyang bulu ketiga. Monggo Kang Mas kula dherekaken.

Patih Tego Pati. Yo, melayu-melayu aku nalika semono nyirnake kadangmu Saluwita. Ya arep kepiye mung sangka adrih karo dawuh kang sinuwun. Ning aku wis weling lan janji. Ana apa-apa aja males karo aku. Tego Pati, tak wene urip ora kena ngambah praja mbulu ketika. Oh, yo, tak golek penguripan liyane.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayo Jakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayo Jakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.